0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Dan kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqnat tibaahu wa arinal batila batila warzuqnat istinabahu wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan mutiara nasihat. نور من القرآن.